0: 就看见好多太晕虫上来了，然后把我撞一跟头。那他是怎么逃跑的？你有什么想法？
1: 我觉着吧，真没什么想法。
2: 昨天は大変恐ろしゅうございました。何か分かりましたか？それはまだ調べてです。犯人は発砲した後、いかにいた小口地の軍師たちは。
3: すぐ2階に上がらたんだ。犯人が堂々と階段から乗っ取って、そして眼科から逃走するのは不可能と。
2: ええ。今日 僕はもう一度現場を出させて、犯人がモーダーから脱出した後もない。しかも中華屋さん壁地すぐに店の周りを封鎖し、もう一やつがモーダーからニックルとすぐ捕まれた高台。だから僕に一つの夏論が分かりました。俊さん 在杀人之后，并没有马上离开，而是就地隐藏在料理店里，等混乱过去，再偷偷溜走的。啊！看来昨天的夜还……没事。小泉静儿，你觉得呢？
1: 高，穆先生。
0: 您真厉害！我甚至怀疑料理店里有人在配合凶手。
4: 这不可能啊，这不可能！妮妮，
1: 为什么紧张了？我一见着您，我
0: 就紧张。昨天晚上我离开之后，你又兜兜出去了，你去干什么了？
1: 没有啊。
0: 可吴店长说，凌晨听到你宿舍门响动，是刚从外面回来。有这回事？
1: 没有。昨天晚上我和
0: 桃子把店里收拾之后，我就回房间了，洗了个脚，擦了把脸，把袜子脱了，我就睡觉了。
4: 可这一点无人证明。高木さん，私今日の朝早く参りましたの。この方はまだ部屋で寝てらっしゃる。私が証明します。おかみさんはかなりこの刑事君お気に入ったようですね。ああ、高木さん。
0: ただか
2: 品人が一人死んだだけじゃないですか。憲兵隊も大げさな。どうか早く始末をつけてくださいな。うち店のこともあるんです。
0: 僕はただ自分の責任を果たすべきことを言うてますから。
4: そうです、そうです。じゃあ犯人のことはよろしくお願いします。
2: それじゃあ先に失礼します。

0: どうだ、これが天皇陛下のお食事だ。どうだ、飲み込みにくいものであろう。そうだろう。
1: はい。
0: 天皇陛下は舞台の装備のために金銭を節約され、毎日このような料理を食べてらっしゃる。我々の軍人はどうして天皇陛下を志を拒む必要があるだろうか。
2: はい
3: はいはいはい。飲まれくは、釜だと、かぶしだと、これも連れてますよ。
0: 天皇陛下、万歳！
1: 万歳！
0: 万歳！
1: 万歳！
0: 万歳！
1: 万歳！
0: 小泉君、君に一苦労を隠すおかげで我々の軍人に自分の天職を忘れさせてくれた。ありがとう。
1: ありがとう。
4: 恐れなーす。
0: 小泉君、ご苦労さん。
1: ご苦労さん。
5: ご苦労さん。
4: あれだけのくれます。
6: 真有你的，天皇真吃这个吃得拉肚子了。
3: 不信你自己试试。
6: 讨厌。